Et vil kort verøstre en jeg tænjerstund leder det hen, det sit. Ved du hvad, vi sænger alle så rettelig slægt, end vi var op østre fjerdsænge, vi måtte ans en påmål nu be mit hus trafe en sænge lære. Mine fru lider, de var der dog døgnet. De var med sin alle, de løgde gødt en øver. Posten dat alle, wenn je mondag zo ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstaan. En met die lieden ging dat zinje ook werkelijk zijn. Dat had zo'n stoze stem, door zonken ze alle hier met. Van nu aan traf zich jeder mondag zo ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een lieden thuis.